se sekirom doludio. A ja sam bio ponosan na njega. I znamo Bebli ovu pjesmu! Jer to!

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a. Eko.

Američki band Weezer i sastav Wednesday udružili su snage u pesmi We Might As Well Be Strangers, koju smo upravo slušali, i ovo je njihovo prvo gostovanje na nekom singlu još od 2014. godine, a njime najavljuju jubilarni 20. studijski projekat poznat kao Gold album. A iz XU bloka stiže nam uvek poseban Damir Urban sa svojom četvorkom. Novi singl Sagradit ću ti pjesmu sveden je na čist minimalizam, ostavljajući prostor koji modernoj produkciji često fali.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću...

poslušali i za sada osvaja vaše glasove, a pesma je nastala kada je bend ponovo preslušao jedan od svojih najranijih demo snimaka, a u studiju je uobličio producent Mike Elizondo. Nastavljamo sa XU blokom, odakle nam stiže sjajan povratak opet kultnog riječkog sastava Fit. Oni donose novi singl Odvedi me.

0: pravi ukus leta. Breskva, so i mango. Wellness.
1: Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
2: Eko.

Večeras je predlog broj 8, Urbani 4 i Sagradiću ti pesmu. Sagradiću ti pjesmu za slučaj nekog

Greta Van Fleet kao predlog broj 5 večeras i pesma Play Your Games. A sada ćemo se podsjetiti pesama koje smo već čuli i informisati vas o tome koje ćemo tek čuti. Imamo 10 predloga večeras, ovo je baraž. Da vas podsjetim, predlog broj 1, to su Muse i Night Shift Superstar.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primi ona znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu

Sagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

0: dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini.
1: Čuli smo predlog broj 8, Urbani 4, Sagradit ću ti pjesmu, a predlog broj 9 je Linda Perry, pevačica čuvene grupe Four Non Blondes. Ima i solo album, a i oni se vraćaju ove godine na neki način, uglavnom da se mi koncentrišemo na njen aktuelni single. Pesma se zove Feathers in a Storm, to je predlog broj 9 večeras.

makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

Sagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

Na krov ove kuće gdje rastu antene, umjesto pjesme sjestit će nebo, doletjet će tada iz pravca luna.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Eko.